Maana ni neema. Nikusikie kwa nguvu. Maana ni neema. Tena maana ni neema. Maana ni neema. Maana ni neema.

0: mchana mwema.
1: Wandao msikilizaji, ni kukumbushe namba za kupiga simu hapa ni 0656555571 au 0684600007.

Muziki biashara na matangazo anaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani na fry mengi mazuri kupitia Mazingira FM. Asante sana kutoka hapo Tarime.